0: Καλέ μου λέει, καλέ.
1: Ο κύριο. Μπορά, μπορά.
0: Μπορά, μπορά, γι' μου κάνω κουμπού. Καλέ μου
2: λέει.
0: Και δεν θα κουσιπίνει. Ακάτι του λινά. Μπριμάνα, πάνω με βάβα του κάου, ανου μπριμάνα, αφούνα. Αβάντο από wagizwe, ο κουβάμι του νουιέ. Παλό μου αναμπρέζου, ανου ye, αζε, νο μου wagizwe, ατέτσι νο τουτσι κουβίρα νιό μου γκαλό. Αβάνο κουβέρα να βάβα γύρω, ο κουβάμι του νουιέ. Σε βοβούζα κουβάντου, ο τουβούλιε, μάνα τσιγκοζό κουβάγκυρα.
3: Mbalamusizzaako mwenaba wizaba Radio Simba amanyi ya mulongo waswa omusamize omutukuva omwana wa Katonda.
1: Naye twalinga tumayasalize nti basajja bakulu nyo nekatira wa uye miyako
3: jirami batandikanga bato nekatigwagenda nga ino sanga bakulu naye nga byabakwatanga bato so
1: Obera wa
3: nze sangi ba kitigoma ku lusozi erabo toke kitigoma n'obuza mulongo waso musamize nze uyo
1: gowe kaliyo
3: bampula buli nze chairman wa district ye buyuko okay owaba sawo be kinansi
1: oze ku pawalingani oze kuwagira mwana ki
3: kibuyaga
1: oze kuburaga kibuyaga
3: kibuyaga
2: nze kibuyaga zandi tuse da mungalo za kalanga la ziri wano full money full money
3: atenga nyongero kubategeza Buli mwana agenda okujja wano ku muzindalo kuno. Oba mugere guna bagwa zike.
1: Kati basimbule.
0: Tubira wano noyagaliza abantu okufuka abasamizi.
3: Andi kusamira kuba bulungi. Ekigambo busamize kitegeeza okusa emize mibi. Kati woba wasemize mibi kitegezo inakweisa bulungi kubera bulungi kutambula bulungi kubera bumu na banno so si we busamize bulipe tuli basamize abalekizale nsonga lwaki onsanga ndi smart atenga
0: liana bibera bigambo kiringange kigambo kyessabo abantu bakikwata bubi naye nga atessabo kiba kitegeeza abantu we basabira kye kibeera essabiro ne kisalwako ne kibeera essabo ne munango kyogerako bwogezi
3: jeje Nine sabiro mu district mwendi tewali wo sinzizo linsinga bantu bajja wange kusinza nga sabiro
4: kitufu
3: atenga nange sinza ku Sunday
1: Okay tufuna abana funo kwato muzira kwato muzira
2: so kulaba ogira otudde kawo
1: olabe kubana bayimba ekirungi nti gwezo powalinga red sende zazo tuse
2: gogono sote ezike ngoli musota na yeka kutande ogezoli sote abana
3: Ufurumenge nsawo nkalo tukutwalira mu banga
1: tujaleta jajaluboa ojategera ma Uhum kwa msirikali mkwate
2: Otio amanyago
5: amanya bampita black shadow munsire mbira byange
2: munsi yachi
5: yanne mbira byange
2: black shadow videwa
5: mbiride nachifuma
2: nachifuma black shadow kalanga lo imiri dotya
5: kalanga la ninawe mitwalo msambu
2: naye banange
1: msambu ne 5 baji kuaminze
2: kale yongera ko 5 jiwele msambu kitundu
5: sija kwetu mikiza kole cho chesiri
1: Obanako kasa demize
2: Oti oto kutuwa mo hit song yetu juulile
5: Hit song yangeri
2: Hit yani?
5: Hit song
2: Hebi gambo obyo kena mangu
1: Yo semina kumuzindalo Semina kumuzindalo
5: Wanjise Sorry
2: Sika kuyomba zani nasale mviri inga andaba
5: Matelo yamba denga msaji
6: Kaliguli biri
2: Guli biri zero
5: Nenda kuita mboni
2: ya msaji Kwa wana kumbone da wengati
5: Mwe Nse narimu fuyi Ngane wabolia nechinde ganze techingana Era Nerubaru chiko Tuba tutesa nze nenchulira ndeta bulesi Wena fuka mira Mumaso gatata Nze nenchulira nenchita nebachankalana

0: Abange, kale tuli ku ogola simbe mpolo gobe nunje ade makaimba keko.
1: Lero kubulira chini yana. Yana. Unji? Bwatu sha ku JTV. Inava hoano.
2: Ati pasita wazi.
0: Pasita wazi. Musumba wazi.
1: Tigere. Sha ku JTV.
3: Kale. Nina anja ale ku JTV akasenda senda da.
2: Musime ko, ye wake singe ye bali. Abange mukubengalo,
0: ye wake.